molim, ni za nesenjak svojih poema, spod jedne žene koju ja volim, živim taj život.